producer. Eya be ya da papa. Emra ifu kada mara, akada mara. Ovi dami dozi kwa.